0: ni mo edi en ko ebi se o do ma bo akankan en pare bo nche chire eni ni am som pa e bo aye ni ni na ya fa to gi ni bi ako so eni ti pa be ka mo na yin na ye ko
1: o ri
0: di ma wedi o ti eti o mo din ga station outside ga o ko ha o ti en ka o so antena tune in ye wo
2: o ri di ma wedi o ni di ma fo dia sia.